не чува у том самбору. Ото долга гразикува, а шумка се он не чува у тим самбору.